0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата, чиито тела бяха открити в Испарих. По информация на Радио Шумен, баща убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замрази действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
1: От КНСБ съобщих още, че в изпратени от вице-премьер и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро размер, който от синдиката не приемат. По-рано премьерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
3: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
1: Каза премиерът Румен Радев. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът Елена Бейкова.
4: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
5: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
4: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
1: В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
6: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на

0: заглушителя в Драгалевци.
1: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
0: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
2: Тази операция е ръководена от ДАНС с служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
0: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация. От нейни служители от комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според

0: Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за откритие през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след срещата на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият премиер разговаря и с президента Илияна Йотова. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад, югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Ела в официалната фензона в морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьор е отговорно.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа е, новините представя Калина Енчева. Днес се навършват 3 години от голямото наводнение в Царево. Общината ще почете паметта на загиналите с церемония пред паметната им плоча от 10:30. Припомним, че в следствие на обилните валежи през 2023 загинаха 4. 3 приливни вълни вследствие на поройния дъжд заляха Царево, Лозенец и къмпинг Арапя. 7 моста бяха разрушени, десетки километри пътна инфраструктура унищожени. 42 милиона лева осигури държавата за възстановяване на разрушената инфраструктура. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Да си припомним как изглежда бедствието от разказите на туристите на къмпинг Карапя.
3: Апокалипс. За отрицателно време, за 10-15 минути водата нивото се дигна, може би метър и половина.
4: Отгоре
3: дойде от Балкана.
4: Огромни дънери. Изрязани дървета, буклуци. Направи си път водата и стана цяла река до морето.
2: Миналата година поройен дъжд отново наводни Царево, но този път нанесените щети бяха значително по-малко. Равносметката е, че за възстановяването на инфраструктурата от двете наводнения в община Царево държавата инвестира близо 50 милиона лева. Освен изграждането на разрушените мостове и възстановяването на пътната настилка, на територията на общината са почистени и всички речни корита и дерета. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет още 3 проекта. 2 за укрепване на 2 свлачища, а третият е за корекция и разширение на река Черна. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В ямболското село Зимница днес за четвърта поредна година ще се проведе общинския празник на плодородието. Организаторите целят да популяризират местните традиции в градинарството и отглеждането на зеленчуци. Предвидена е богата културна програма с участието на певчески и танцови групи от община Стралджа, повече от Даниела Костова.
5: Изложението «Базар» ще събере в Зимница градинари, овощари, животновъди, млекопроизводители, пчелари и занаячии, които да представят своята продукция, уточни Антоанета Атанасова, секретар на местното читалище Възраждане.
6: Това е най-голямата красота за мен от празника, защото събира цялата красота на плодове, зеленчуци, изобщо природата, каквото ни е дала тази година. Тя беше, между другото, много щедра година.
5: Специален акцент тази година ще бъде изложбата «Хлябът на българина», която ще покаже богатството на българските хлебни традиции и майсторството на участниците. Организаторите са подготвили маси за разполагане на продукцията и обредните хлеб, а най-атрактивно аранжираните щандове ще бъдат отличени с диплом и тематични сувенири. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от богата фолклорна програма.
6: Каним всички гости на селото, на околните села да заповядат отново.
5: За новините, Даниела Костова.
1: Областна управа Бургас е домакин на национална историческа симулация Народното събрание 1941 България и Тристранният пакт. Голямата зала ще събере ученици от 8 до 12 клас, които влизат в ролите на реални исторически личности от 1941 година. Те възпроизвеждат дебатите в и извън Народното събрание от тогава, когато се взема съдбоносното решение за присъединяването на страната ни към Тристранният пакт. Инициатор е десетокласника от немската гимназия Константин Железов.
7: Основно се водим от стенограмите от Народното

0: Берлин до година. Това ще определи специалното жури. Днес и утре Бургас е домакин на най-голямото събитие в календара на българската диск-голф асоциация. Турнирът ще се проведе в парк Езеро на първото професионално диск-голф игрище у нас. Очаква се той да събере състезатели от страната и чужбина в различни дивизии. Събитието е с професионален статут и е част от усилията за популяризиране на спорта и привличане на международно внимание към българската диск-голф общност. Двадесет и три градуса е в Бургас, Сливен и Несебър, 24 в Ямбол, Царево, 25 градуса показват термометрите в Средец тази сутрин. По Черноморието е слънчево, със слаб вятър, температурите на въздуха са между 28 и 30 градуса, на морската вода между 24 и 26, вълнението на морето е слабо, 1-2 бала. Интензивно движение по основните направления в региона се очаква през почивните дни, съобщават от полицията. Традиционно най-натоварени са магистрала Тракия, пътят обзор Несебър, Бургас, трасето между Бургас, Созопол, Приморско и Царево, както и пътя Бургас-Карнобат, Айтос. Това каза началникът на сектор пътна полиция към областната дирекция, главен инспектор Пламен Николов.
1: За територията на град Бургас ежедневно се извършва регулиране на движението. Кръстовища, където обикновено светофарните уреди не могат да поемат трафика, и се извършва ръчно регулиране на движението. Всеки месец се прави анализ на пътните пътно-транспортни произшествия от предходен период. Идентифицират се най-вероятните причини за настъпване на пътно-транспортните произшествия. Това е неспазване на пътни знаци, маркировки, въведени забрани или ограничения в конкретни пътни участъци. Как голям дял от пътно-транспортните произшествия настъпват и поради неспазване на дистанция.
0: Началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР Бургас, главен инспектор Пламен Николов, призовава шофьорите да тръгват на път с технически изправни автомобили, да спазват дистанция и да не използват аварийните ленти за изпреварване при образуването на колони. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа, след малко започва обзора на седмицата ден до пладне.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Започваме обзора на седмицата. Аз съм Калина Енчева. Заедно с Ваня Генсузова ще сме с вас поне до 12. На прага на предизборната кампания за президентският вот тази седмица станаха ясни още няколко кандидатури. Ако тази на двойката Андрей Гюров, Георги Кандев не бе особена изненада, то такава поднесе Илияна Йотова, която избра за свой вице-шефът на БТА Кирил Вълчев. Да се надяваме, че това ще издигне професията журналист по нов начин, на нова висота, но извън шегата остава прекалено малко време, в което Борисов има да решава, ще се включи ли ГЕРБ в тази надпревара. Ние време нямаме, ето и акцентите днес. Започваме обзора на седмицата с няколко общински бюджета. Някои общини вече приеха финансовите си документи, а за други това все още предстои. Ще проследим ситуацията в Сунгурларе, Поморие, Царево и Приморско. Един съдебен казус, който следихме тази седмица, бе делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ, взе под наем миналия август. Няколко души в Слънчев бряг, загина млада жена, а детето й продължава да се възстановява от травмите. Тази седмица бяха представени експертизи по делото. Болниците очакват указания от Министерството на здравеопазването как ще си набавят кръв, действие срещу търговията с кръвна плазма и задължителни ли са бележките за дарена кръв, за да влезеш в болница за планова операция. Също акцент от седмицата, който придоби широк обществен отзвук, припомняме си го и ние. Дискриминационен е новия начин за предоставяне на стипендии за студентите. Това смятат младите хора. Защо? Подробностите са след 11. Гроздоберът започна в Поморийския регион, едно от основните места в областта за производство на грозде и вино, а вчера следобед бе дадено началото на кампанията и в община Сунгурларе. За реколтата и очакванията ще чуем председателят на Лозаро-винарската камера. Вчера в Несебър регионалният министър заедно с колегата му министъра на туризма се срещнаха с представители на бранша. Министър Шишков поиска инфраструктурата на Слънчев бряг да премине в ръцете на община Несебър. Как реагираха туристическия бранш? Също след 11 часа. Ще отскочим и до Средец, където днес се провежда 12-я национален фестивал с песните на Комня.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: След като правителството и в последствие в парламента гласува и прие бюджета за тази година, той влезе в сила в началото на августа, започна работата и на общините да съставят своята финансова рамка. Сега отиваме в Поморие, за да проследим каква е ситуацията там. Малко над 33 милиона евро е бюджета на общината. Той ще бъде разгледан на сесия на Общинския съвет на 17 този месец. Според кмета Иван Алекс, бюджетът е балансиран с приоритети в сферите на здравеопазването, социалните дейности и образованието, но ето и основните акценти в него.

0: правим подобрение в много от училищата ни, детските градини, както социалните ни домове. Сега предстои ремонт на покрива на Центъра ни за социална рехабилитация. Приключи благоустраянето, ремонта на училището в село Гълъбец, отделно детската градина в село Порой.
1: Друго, което ви предстои като някакви проекти?
0: Културната програма е част от бюджета ни и имаме изключително богата културна програма, като сега 5-6 септември отново имаме много тържества на централния площад, изключително богата културна програма с фестивали, с концерти. Бюджета като цяло е балансиран. Имаме предвидени в бюджета и доста средства за спортните клубове и спортни мероприятия. Към 20 септември 22 предстои Рън по море. Това е едно традиционно състезание, където се бяга по пясъчната коса. Тежък терен, но изключително голям интерес, като проекти, които не са включени в бюджета. Най-важното, което предстои, стартираме спортната ни зала със спортния ни комплекс, който включва и закрит плувен басейн, отделно тенис кортове и фитнес на открито, като първо ще стартираме с археологията, тук до 10-15 дена, за да освободим терена, той ще бъде под археологическо наблюдение, за да може да стартираме първият етап вече, а той включва изграждането на спортната зала. Октомври имаме един изключително важен проект, който включва централната ни подна артерия на града от главния ни път от към посока Бургас. Това е улица Княз Борис. От
1: какво ще се случи там?
0: До центъра на Поморие цялата улица ще бъде преасфалтирана. Това е 4-лентов път. Преасфалтирана с нови знаци, нова маркировка, като изключително важен проект, за да може да го приключим до началото на следващия туристически сезон.
1: Това предстои за община Поморие, а какво предстои за Сунгурларе? Те също са с приет бюджет. Той възлиза на 29 милиона евро, посочи кмета Димитър Гавазов. Заложени са средства за ремонти и важни проекти, но чуйте подробностите.
2: Предвижда по-важни инфраструктурни проекти, текущи ремонти, но сложни такива ремонти, които предстоят по общински сгради, проектиране на проекти, които предстоят в бъдеще за финансиране и така нататък.
3: Кой е най-важният проект, който трябва да се случи до края на годината и залагате средства сега?
2: Най-важният проект, имаме доста така текущи ремонти по общински пътища и улици, които са в не много добро състояние. И другото, което е предвиждане изграждането на две спортни игрища изкуствен терен в две от населените места на територията на община Сунгурларе.
3: Несъмнено много така извънредна ситуация пред общините. Бюджет правят само за няколко месеца. Имахте ли вие трудности сега да направите тази финансова рамка? Предполагам, че вече повечето ви колеги, пък и вие мислите всъщност как ще започне следващата година и какво ще се случи тогава?
2: Ние бяхме начертали рамката. Единственото, чакахме да се приеме бюджета, за да може да се приеме и нашите общинските бюджети. И то реално погледнато този бюджет ще се случва през следващата година, защото то реално останаха само няколко месеца до края на годината.
1: Чухме кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, а какво предстои за Приморско и Царево, това ще научим след минути. Останете с нас.
4: БНР Бургас 92.5.

0: 5,9 милиона евро. Над 5 милиона евро са средствата по инвестиционната програма и почти толкова са европейското финансиране. Почистени са речни корита, дерета, подготвени са и проекти на две свлачища, както и корекция на река Черна, посочи кмета Марин Киров.
1: Обектите, които остават, така да се каже, са на 1 октомври, след строителната забрана, започва основен ремонт на пътя от Оазис до село Лозенец, вело и пешеходна алея и улицата зад централен плаж Лозенец. Със сигурност пропускам много проекти, защото общината успя да привлече много средства за Център за социални услуги, за проекти насочени към хората, телекер, гривни за хората по селата. Но разбира се, представяйки този бюджет, няма как да не погледнем и към 2027 година, защото всъщност държавата вече е в нова бюджетна процедура. На първо място трябва да кажем, че през 2027 година не предвиждаме увеличаване на данъци и такси, т.е. отново ще акцентираме на европейско финансиране, национално финансиране и местни приходи, каквито събираме към момента. Основните акценти ще са двете пречистателни станции на Варвария и Синеморец, площадни пространства в Варвария и Лозенец, проект за няколко нови парка, три спортни съоръжения в Синеморец, Царево и Лозенец, младежки център в Ахтопол, ще стартираме процедурата по избор за изпълнител на ново рибарско пристанище в Царево, за откостянците в Ахтопол и Лозенец, цялата програма, която сега инвестираме в Лозенец по мярка за развитие на селските райони в размер над 1 милион 500 хиляди евро ще бъде насочено към Ахтопол за цялостно преасфалтиране на града. Път Лозенец Велика, изключително важни и структуроопределящи за туристическия ни профил проекти. Също така имаме голямата амбиция да проектираме, почти сме на финала, и два социални центъра за възрастни хора, след което да кандидатстваме по европейско финансиране.
0: Община Царево няма просрочени кредити и задължения и не предвижда увеличаването на данъците и таксите. Във вторник ще бъде открита ремонтираната сграда на кметството в Лозенец. Предстои ремонт на улици зад плажа там. Сега отиваме в община Приморско. Те също имат приет бюджет. Той е на стойност 25,5 милиона евро. Като след падане на забраната за строителство по Черноморието, ще продължи ремонта на вътрешния път за Китен, посочи кмета Иван Гайков.
2: Участъка, който завършва до автогарата в град Китен. Третия участък е този, който стартираме. Междувременно започваме и връзката от Приморско към ММЦ. Стартираме крайбрежна алея. Тя е улица крайбрежна, но тя е покрай южния

0: плаж и устието на река Дяволска, една от най-живописните зони в нашия курорт. Ще бъде изцяло реновирана, след като приключихме долу един дълго очакван проект с брегоукрепване и алея покрай реката. Подходи към плажовете са заложени в кратък срок да бъдат реализирани. В общи линии усилията ни се насочват в инфраструктурните проекти, които са в курортните градове и в всяко едно от съставените населени места, тъй като в Ясна Поляна вече има изграден нов водопровод и вече спокойно може да се подменя инфраструктурата, да се полага асфалтова настилка, да се изградят тротуари. Нещо, което при населени места, в които няма, е трудно реализуемо, защото авариите са ежедневни и ВИК инфраструктурата не е толкова надежна, колкото изграждането на един нов полиетиленов водопровод. Това в момента се случва и в село Ново Паничарево. Там проектът също е много обхватен и обхваща доста голяма част от населеното място. Включени са и асфалтиране на улици. Ние сме предвидили също такива в капиталовите разходи. Ремонт на спортни игрища, изграждане на нови спортни съоръжения. Изобщо проекти, които значително повишават качеството на туристическия продукт и повишават качеството на живот и услуга към жителите на нашата община.
1: Приморско също не предвижда увеличаване на местните данъци и такси.
2: БНР Бургас.

0: говорим за правосъдие.
1: Тази седмица делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен, че миналия август с АТВ прегази и уби жена на тротуар Слънчев бряг, а детето и 4-годишния Мартин пострада тежко, навлезе в нов етап. В рамките на 2 дни съдебният състав се запозна с 2 експертизи. От едната стана ясно, че Бургазлиев е употребил марихуана между 36 и 48 часа преди катастрофата. Втората бе автотехническа. Експертът, който е изготвил тройната автотехническа експертиза, професор Станимир Карапет каза пред журналисти, че обикновено такива АТВ-та имат защита, която ограничава ускорението, при което не се позволява на машината да тръгва с голямо ускорение. Но те не са установили

0: такава при въпросния случай.
1: Механизмът е много добре установен поради видеоматериалите. Освен това имаме много сложни графики с математически методи на скоростта, диференцирани, интегрирани, апроксимация и други, при които скоростта е установена с много висока точност. Когато АТВ-то излиза от изходното си положение, скоростта е била около 18 км в час. Той плавно завива наляво към западната улица, където е станало происшествието. След това обаче не навлиза в дясната лента на платното. Платното за движение продължава вляво и даже повече вляво, доближавайки се до левия тротуар, което е технически неправилно. През това време той увеличава скоростта си, което означава, че кръка му е бил на педала на гъста. Тази скорост той увеличава до скоростта в удара в стената до 32 км в час. Ускорението е променливо, но винаги го има положително. Непосредствено преди насрещно движещия се автомобил Vito Bus, той завива рязко надясно, навлиза на тротуара и удра пострадалите пешеходци и децата. Преминава през затревения участък и със скорост 32 км в час се удря в стената на хотела. Няма данни за употреба на спирачка изобщо. Ако имаше употреба на спирачка, щяхме да установим, че с диференцираната крива на скоростта отрицателно ускорение. Такова няма. То е изцяло положително.
0: Този момент на удара в жената, в децата, обяснете го него, той пак е ускорявал, дори в момента на удара.
1: Да, в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара. През това цялото време АТВ-то ускорява.
0: Каква скоростта ударил жената и децата?
1: Около 28-29 км в час. Не спирачен път, значи спирачен път няма, аз обяснявам. Има следи по затревения участък, които са оттъркалени и странично плъзгани, които са естествени. Значи аз ще кажа и на вас. Още преди да ни бъде възложено делото, на първия оглед е бил колегата Желев. Веднага ни се обадиха от Национална следствена служба лично на мен, защото делото е сложно, с голям обществен интерес. И ние го посетихме с много щателен оглед. Още тогава сред вас излезе хипотезата, че имаме техническа причина за или спирачки неработещи, или техническа неизправност, с засядане на педала на гъста и други. Аз бях изключително внимателен за това, за да съм сигурен да не подведа съда. Повярвайте, това сме гледали всичко щателно, бол по бол. Всичко, което ние установихме, го правихме пред Национална следствена служба, поемни лица и един куп работници в пункта, където ни беше възложено да направим огледа. Измерихме спирачките на супер пункт с валяци. Спирането на това АТВ е съизмеримо с нормален автомобил. Норматива е 40% от спирачните усилия от натиска върху колата. Той имаше над 60, т.е. той спира перфектно. Лично разглобихме устройството на гъста, педала, ариостата. Ариостата го движехме на ръка плавно и го записахме в протокола със снимки. Освен това, направихме експеримент. Ние направихме експеримент с потегляне и спиране. То няколко пъти експеримента го направихме с следствените органи, с следователите, те да се убедят, че той спира без засядане. Повярвайте, това сме гледали най-щателно, защото имаше хипотези за това. Никога не бихме си позволили да има обвинение срещу човек, при който имаме техническа неизправност, което е вече случайно събитие.
2: С категоричност какво може да кажете?
1: Значи за мен е естествено, всеки извършител, имам огромна практика, хиляди експертизи, да си мисли, че има неизправност това, което е направил. Преживяванията на един човек такъв са много сериозни. Той премисля всичко, приначава, може би, и си мисли така, че да оправдае своите действия. Според мен е възможно той да мисли или той и роднините му, че има неизправност. Аз се уверявам от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно.
0: Професор Станимир Карапетков каза още, че много рядко е работил по такива произшествия, а тук има поредица от технически неправилни действия.

0: Лъв каза още, че много рядко е работил по такива произшествия, а тук има поредица от технически неправилни действия.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
8: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: говорим за здраве.
1: Незаконната търговия с кръв продължава. Единственият начин тази порочна практика да бъде пресечена е броят на доброволните кръводарители да се увеличи. Това коментира Дончо Златев от инициативата Обединени кръводарители. Поводът е становището на Здравното министерство, че пациентите и техните близки не могат да бъдат задължавани да осигурят определен брой кръводарители като условие за хоспитализация или планова операция и заявения ангажимент на ведомство, че ще инициира разработка.

0: спешно да търсят помощ от близки, от познати, от доброволци за осигуряване на такива бележки, респективно, нали, да подсигуряват кръводарители. В България продължава да не е модерно да си кръводарител, по-модерно е да си инфлуенсър, да си тиктокър, по-малко модерно е да си кръводарител.
1: Факт е, че в последните години има доста усилия по тази тема. Виждаме и така и бургаската болница, че са доста активни, че успяват да стимулират абитуриенти, обявяват кампании.
0: Това мога да кажа, че Бургас е една бяла лястовица в страната, в сферата на кръводаряването. Имаме щастието да има страшно много хора запалени от младежи в по каузата кръводаряване. Доктор Тодоров, който е заместник директора на болницата, който организира едни от тези акции, е наш много добър приятел, с който сме работили дълги години. При нас пък е госпожа Златка Атанасова, която вашите слушатели най-вероятно познават, дългогодишен активист на Българския червен кръст. Трябва да дигнем рязко процента на кръводарителите. Кръводаряването е доброволно. Около 75%, ако не е повече, са процента кръводарители, които даряват на база родствени и семейни връзки, т.е. отиват да дарят, защото техен близък роднина има нужда. А представете си колко по-малък процент от общия брой кръводарители в България е доброволен. Тази практика ние трябва да пречупим.
1: Говорейки за това доброволно кръводаряване, да кажем и за тази изключително неприятна практика, незаконна. То си е направо черен пазар на кръв, няма какво да спестяваме краските по отношение на този процес. Включително това се случва и край Бургаския кръвен център.
0: Наш доброволец отива да дарява безвъзмездно кръв, не за някой конкретен човек. Той е посрещнат на входа веднага от такъв човек, който продава кръв. И почва да го пита: ти за, нали, имаш ли нужда? Той казва: не. Ама добре, тогава ще дариш ли за мой приятел? И той му каза: не. Ами да ти пазя колата, докато си тук. Те предлагат всякакъв набор от услуги, при което когато срещнат отказ, ти не знаеш на кой ще попадне. Това е незаконна дейност. Търговията с кръв е незаконно. Ние смятаме да ескалираме още повече ситуацията и да официално да входираме писма и до ОДМВР Бургас, и до министъра на вътрешните работи. Ще искаме, ако трябва, да има постоянно полицейско присъствие и патрули около района на кръвния център. В Бургас, а пък ако искате в останалите градове да се борят, и то не е лошо и в останалите кръвни центрове. Не може да продължаваме да си затваряме очите пред търговията с кръв. Суми от порядъка на 300 евро в момента се иска за един кръводарител. Вие можете ли да си представите докъде сме стигнали? И това пред очите на общество, на дарители, на болници, на общински власти продължава тази незаконна търговия да случва. И това е една от нашите мисии. Затова промотираме доброволното кръводаряване, защото само по този начин, щом закона не може да бъде приложен с цялата си строгост и да спре тази незаконна търговия, единственият вариант да и се противопоставим е ако има много доброволци, които даряват, запасите на кръвните центрове са пълни и никой не е притискан да дава бележки при операции. Това са двата варианта. Да има много кръводарители, много хора, които се отзовават без повод да даряват кръв и да помагат. Използвам да кажа на вашите слушатели. 2 дни платен отпуск. В Бургас дават безплатни билети за туристическите атракции. По този начин могат да спасят с едно кръводаряване до 3 човека. Мисля, че това са все аргументи, които трябва да се вземат под внимание, и някой, който се чуди дали да отиде да дари кръв, ако е здрав, ако е над 18 години, ако не страда от хронични заболявания, може да отиде да го направи.
2: Чухме Дончо Златев от бургаската инициатива Обединени кръводарители. А в отворения дебат по темата оттам предлагат национална стратегия за кръводаряване, дигитална система за управление на запасите и национална база за доброволни кръводарители, като част от мерките, които могат да пресекат нелегалната търговия с кръв.
3: 92.5 БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: промените в закона за висшето образование, внесени от Министерски съвет. Мнозинството реши, че стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Освен това, през седмицата стана ясно, че студенти организират подписка с искане за равни права до стипендиите. Инициативата настоява кандидатите да бъдат оценявани по еднакви критерии, независимо дали се обучават в държавен или частен вуз и дали заплащат обучението си. В петицията се припомня решение на Върховния административен съд от миналата година, с което ограничението за получаване на стипендии само от студенти по държавна поръчка и в редовна форма е определено като дискриминационно. Студентският съвет на Бургаския свободен университет също подкрепят подписката. С председателя му Таисия Зенкович разговаря Християна Йорданова.
1: Ние се присъединихме към петицията, която заказва равен достъп до стипендии за всички студенти и която е срещу дискриминационния характер на стипендии, финансирани от държавния бюджет, и търси равни права на всички студенти да кандидатстват за стипендия. Защото смятаме, че говорим за успех на студенти, които трябва да кандидатстват, и първо стои студента, а второ стои вече тип училище, частно или държавно, от което идва. Всеки трябва да има право да кандидатства и да се оценявам по ясни, прозрачни критерии.
2: Тоест, искате всеки студент, независимо от вида обучение, да има достъп до кандидатстване за стипендия, като това все пак не означава, че ще бъде одобрен самия студент, т.е. според, нали, зависи от неговия успех.
1: Точно така.
2: Какво очаквате да направи Народното събрание, за да бъде решен проблемът?
1: Очакваме да бъде преизгледано закона за висше образование, който е изложен от дискриминационна тема, въпреки решение на Върховния административен съд през 25-та година. И искаме да бъде внесен проект за изменение и допълнение на закона, тъй като трябва да бъде преразгледан в тази част, защото сега е дискриминиран за студентите. Искам точно така да бъде създадени общи условия, които са прозрачни и равни за достъп, право да кандидатстват, независимо от вида училище, всички студенти. Също така бихме искали да се гарантира, че няма да зависи нито от вида училище, което произвежда студента, нито от форма на обучението. Защото още пак собственост на училище или по-скоро вид дом, държавно или частно, тъй като няма собственост, не ограничава студентите. И не е справедливо да има достъп до тези средства само едни студенти, докато другите нямат възможност дори да кандидатстват, въпреки че имат отличен успех или необходимостта от стипендия.
2: Как реагираха студентите в Бургаския свободен университет на петицията? Препознават ли се в исканията? Каква такава обратна връзка получавате от тях?
1: Определено получаваме голяма и положителна обратна връзка. Нашите студенти разпространяват петиция, подкрепят я и подписват я онлайн, което все още може да направи всеки един. Разбира се, и родители и семейства разбират, че това е голямо подпомагане за техните възможности, тъй като всички идваме с различни финансови средства и това е шанса за тях да продължават обучението си. Много колеги много активно подкрепят и предават информация за петицията и подкрепяват принежени, което всъщност не е кауза от преди няколко дена. Това е кауза от много-много години, което мога да благодаря не само нашите студенти от Бургаския свободен университет, но и други частни и държавни висши училища, както и бих искала да благодаря подкрепата на Националното представителство на студентски съвети, тъй като председателя му Ангел Стойков изведе и становище относно тяхната активна подкрепа на петицията.
2: Ако законът остане в сегашния си вид, какви според вас ще бъдат последствията за студентите, като говорим не само тук в Бургаския свободен университет, а и в цялата страна?
1: Винаги аз по време на моите студентски години чувам, че ние се стремим да запазим студентите в България. Се стремим да им даваме повече възможности, се стремим да отваряме врати. Искаме нашите студенти да имат възможности да се остават в България, да учат в България и да са на равни права, като всеки един вече учещ и предстоящ, и този кризи, който предстоят да учат. Затова, като предполагам, не виждат промяна, не виждат подкрепата от държавата в стремежа им, не виждат целта да подобряват успеха, защото няма активна подкрепа от държавата или от каузата, които носят. Възможно ще, така да кажем, се стремят да търсят други места за обучение.

0: страната, където тяхната кауза и стремежите се оценяват.
1: Повече от 500 са вече студентите, подкрепили онлайн петицията за равен достъп до стипендии. Зенкович допълни, че за момента протеста на студенти не се очаква, тъй като желанието е да се стигне до разрешаване на проблема по мирен начин с разговори и консенсус.
2: БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Продължаваме предаването с Груздоберът, а той вече започна в района на Поморие и Сунгурларе. Производителите тази година се радват на добра реколта, а винопроизводителите се надяват на качествено вино, заяви Антон Полукчиев, председател регионалната лозаро-винарска камара Южно Черноморие. Той съобщи, че се обсъжда как да бъде решен проблема с липсата на държавна помощ de minimis за сектора. През август стана ясно, че такава няма да има, а от Националната лозаро-винарска камара излязоха с писмо. Вчера се състоя и онлайн среща по казуса, очакват се конкретни решения. Груздоберът започна обичайно с прибиране на първите няколко сорта, допълни Полукчиев. С него разговаря Десислава Златева.
2: Обичайно стартираме с сорт Мускато Тунел, там нататък преминаваме вече към Совиньон Блан и после към Шардоне.
3: Каква е реколтата тази година и съответно състоянието на гроздето?
2: Тази година е много благодатна. Реколтата се очаква да бъде много по-добра от миналогодишната. Състоянието на гроздето по лозовите масиви е перфектно.
3: За колко време ще бъдат обрани тези сортове? Добре ли върви като темпо работата?
2: Това вече е от самата организация, която се създава на самите стопанства. По принцип, както всяка година, имат административни проблеми с наемането на работна ръка, липсата на такава. Но предполагам, че за около 45-50 дена би трябвало да приключи реколтата.
3: Каква ще бъде изкупната цена?
2: Това винаги е питърлив въпрос, който всяка година отговарям по клончово. Изкупната цена се договаря между самите производители и самите прекупвачи или хората, които купуват грозди. Очаква се да бъде от порядъка на около цените от миналата година.
3: Да, тъй като казахте, че няма работна ръка, това, например, че трудно се намират работници, съответно, може би искат повече заплащане, дали ще се отрежда.

0: зи на крайната цена на гроздето, това е интересно.
1: Да, неминуемо ще рефлектира в цената, но не знам къде ще бъде баланса, къде ще се намери баланса. Всичките стопанства в момента върви едно разбиране сред гроздопроизводителите, че би трябвало вече да се минават към автоматично прибиране на гроздето, което води със себе си преструктуриране и конверсия на лозовите масиви. В момента до 27 година всичките пари по стратегическия план са изчерпани, тъй като много от фирмите са подали своите молби. Разбирането сред лозарството е, че наистина трябва да се предприеме нещо, за да бъде конкурентоспособни на всички останали.
0: Предполагам, че и този сектор, както всички останали, повисиха своите разходи, цените се вдигнаха на всичко, и на торове, и на препарати. Сколко можем ли да кажем, са се увеличили тези разходи?
1: Да, определено разходите за, особено за торовете, се вдигнаха. Значи, различно от различните стопанства, може би до около 50% е нараснала разходите за торове, за препарати, с които те използват за борба срещу вредителите. Тук трябва да отбележа, че имат подпомагане, макар и малко, от държавата, самите гроздопроизводители, но отново имат административна тежест, докато за доказване на препаратите, с които са работили, на начина за отчитане, и това всичко е затруднено. Макар и малко, все пак държавата има план за подпомагане в тази насока.
0: А има ли хора тук в нашия регион, които се отказват, които не могат да се справят с тези нови условия?
1: За сега нямам такава индикация от членовете в Лозаро-винарската камара. Тежко е, но успява да се приборят с проблемите, които са издадени.
0: И предполагам, че пък винопроизводителите обещават на тази добра реколта да направят хубаво вино.
1: Апелът е към вашите слушатели да се обърнат към българското вино, да го преоткрият отново, защото продуктите, които произвеждаме, са с невероятно качество. Трябва да имаме малко повече така възпитание, да търсим качеството, вината, които излизат от декориран географско указание. Трябва да четем етикетите, да знаем от кой регион произлизат нещата. И тогава наистина ще видим, че продуктите, които нашите лозари в региона, с нашите винари в региона, предлагат с невероятно качество на пазара, и ще се намерят подходящото вино за тях. Намерете ни на bnr.bg.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков поиска АД Слънчев бряг безвъзмездно и доброволно да прехвърли инфраструктурата, която стопанисва в курорта на община Несебър и ВИК Бургас. Това стана по време на среща с туристическия бранш, която се проведе в Несебър. Министърът на туризма Илин Димитров пък заяви по време на срещата, че се готвят законови промени, които да изкарат на светло сивия сектор. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
2: Спорове с 30 годишна история бяха поставени отново на дневен ред на първата мащабна среща между представители на държавата, ръководството на община Несебър, туристически сдружения и хотелиери. От години бизнеса настоява инфраструктурата в източната зона на Слънчев бряг, която по стечение на странната приватизация, извършена в курорта, попадна в активите на акционерно дружество, в което 75% е държавното участие, но има и 4234 частни акционери. През годините имаше оферта, изготвена от акционерното дружество, да продаде за 75 милиона лева улиците, алеите и ВИК мрежата на община Несебър. Идеята беше толкова абсурдна, че община Несебър логично зададе въпроса как е възможно да плати милиони за улици и алеи, които и принадлежат по закон. Днес в залата се чу и поредния абсурд. Акционерното дружество, което твърди, че работи на загуба, категорично заяви, че за да се подготви курорта за туристите, които ще пристигнат за конкурса Евровизия, държавата, общината или бизнесът трябва да осигурят пари. Слушаме директорът на акционерното дружество Слънчев бряг Соня Енилова.
3: Бюджет нямаме за Евровизия, т.е. ние не можем да направим курорта да изглежда лъснат, да изглежда бляскав, и ако някой може да даде идея, ние сме съгласни да обсъдим.
2: Държавата няма да даде пари за поддръжката на инфраструктура, която се стопанисва без правно основание от акционерното дружество Слънчев бряг, каза министър Шишков.
4: Много ясно да ви го кажа. Ние ще го направим.
3: Това е решение на общото събрание на акционерите.
4: Абсолютно. Кажете на акционери. Вие не може да получавате пари от държавата, за да поддържате нещо, което не може да поддържате. Нямате по закон право да го поддържате. За това по никакъв начин. Вие не може да получите никакви пари от никакви програми, защото вие нито сте оператор на ВИК, нито може да притежавате тази. Улиците по закон са публична общинска собственост. Това са улици, съгласно влязъл в сила революционен план, на базата на които всичките тези хора са си купили парцели и са строили хотели. Това е реда на закона. Това да очаквате, че ние ще ви дадем ли пари сега тук, защото ще трябва да светят лампите през март месец. Лампите ще светят на инфраструктура, която е на община. Водопроводи и канала ще го ремонтираме, когато е на ВИК дружество. Този начин на управление, не знам дали разбрахте, в държавата е приключил. Тези всички хора искат едно единствено нещо от нас. Да има ред и те да работят спокойно. Вярвайте ми, че има достатъчно законов механизъм

0: прехвърли на общината и на ВИК дружеството цялата инфраструктура. Въпросът е дали ще пречите или няма да пречите. Ако ще пречите, ще го направим това публично. Нашата битка ще е публична. Ако няма да пречите, ще ви благодарим.
1: Каква е процедурата за прехвърлянето на инфраструктурата на курорта Слънчев бряг на община Несебър и ВИК Бургас, обяснява Соня Нилова.
2: Единствено, общото събрание на акционерите е органа, който може да вземе решение какво да става с всеки един актив от инфраструктурата.
1: Възможно ли е това общо събрание да реши безплатно да прехвърли собствеността на общината?
2: Зависи какво ще искат акционерите. Само те са институцията, общото събрание, която може да вземе решение и ние съответно ще изпълним това решение.
1: Ще осветлим тези акционери, които поставят под риск бъдещето на курорта Слънчев бряг, закани се министър Шишков.
3: Да излезат тези, които не са съгласни. Да излезат и да кажат, не, ние искаме да е така. Да излезат и да го видят цялото общество. Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат закона да се прилага.
1: Междувременно министърът на туризма Илин Димитров обяви пред туристическия бранш, че се подготвят промени в единната система за туристическа информация, които ще направят невъзможна практиката да се крият нощувки на туристи. Системата ще бъде променена така, че нощувките ще се записват в нея веднага, а не както сега, с месец по-късно.
4: БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Песните на странджанската народна певица Комня Стоянова огласят днес площада Народния град Средец. Общо 70 фолклорни групи и индивидуални изпълнители се надпяват по време на 12-то издание на Националния фестивал с песните на Комня. Репортажът е на Елена Димитрова.
2: Странджанската народна певица Комня Стоянова е национално богатство. Нейните текстове на песни са много характерни и разпознаваеми, коментира председателят на журито на конкурса Иван Варимезов. Той самият е имал лично познанство с талантливата певица.
3: За мен Комня Стоянова е една легенда, една велика певица, която аз лично познавам и която е пяла лично вкъщи много пъти с странджанската група, с моя чичо Костадин Варимезов и цялата група. Са гостували. Това не само като близки приятели сме били с нея и с семейството, но тя е като човек и като изпълнител беше много спокоен и много качествен човек и велика певица, мога да кажа. Затова благодарност на общината, че са сетили да направят такъв фестивал, който не е за първи път, а 12 години вече, 12 пъти, но това е хубаво да се споменават такива известни личности, с които нашия край се гордее.
2: С какво е допринесла тя за странджанската музика?
3: С текстове, с историята, която тя е принесла през времето. Това е най-важното, защото народното творчество е творчество, което се пренася от уста на уста и има неща, които не изписани, не записани, но тя остави много богат репертуар и сега сме свидетели на тези фестивали, които се провеждат навсякъде и се пеят нейните песни. И в песните те са разказали за нашия живот, за нашия бит, за нашата култура, което за в бъдеще ще има още по-голямо значение, защото с годините, които преживяваме в момента, ние чувстваме как губим нещо под краката си. Моята мисъл е, че това е много хубаво, че се възражда традициите не националистично, но да не си губим нашият идентификационен номер като българи, защото нашия фолклор е визитната картичка пред света. Комна е едно от имената, което е част от тази визитна картичка.
2: Вие, вашата съпруга, сте част от журито на фестивала. Една от песните, които ще се изпълняват, е на Комня Стоянова. За какво ще следите?
3: За текста, дали правилно се, за интонацията най-вече, за да може тези изпълнители, които представят песента, да я представят да подобаваш начин, нали? То това е целта. Да се съхрани оригинал, възможност оригинала на песента.
2: Участниците в Националния фестивал с песните на Комня са разпределени в 5 възрастови групи. От най-възрастните до най-младите споделят.
4: Жена, която пее много хубаво, прославя България, прославя Бургас.
2: Трудно ли се изпълняват нейните песни?
4: Ами, ако не си помъчи човек да направи нещо, няма да стане. Би трябвало да се опита, за да разбере дали е трудно или е лесно. Но винаги може да се направи това, което има желание човек.
2: Вие от колко време пеете и откъде сте?
4: Ами, аз съм от Бургас. 2010 година сме започнали да пееме състава, който сме и продължаваме.
5: Комня Стоянова е всичко за този регион. Значи, тя е емблемата на Странджа и затова всяка година не пропускаме да участваме, макар че вече нашата група Село Светлина е на възраст и бабите са на преклонна възраст, но въпреки всичко не се отказваме до последно и ще

0: на по-младите, за да може и да следят това, което е като творчество, като всичко, което е завещано от тези певци известните, да може да се наследи от младите хора.
1: Трудно ли се изпълняват песните на Комня?
2: Ами песните на Комня се изпълняват трудно, но ако искаш да научиш една песен с много любов, ще я научиш много лесно. Но да, песните са трудни. Аз съм на 11 и днес ще пея тук.
1: Може би от най-младите участници?
2: Да, ще пеем две прекрасни песни на Комня Стоянова. Мене ми бе драго Стано Мари и Станко Ле Мари Хубава.
3: Фестивалът с песните на Комня продължава днес през целия ден, а кулминацията е връчването на наградите. БНР Бургас присъжда приз за най-добър млад изпълнител.
4: Така завършваме обзора на седмицата Ден до пладне. От мен Калина Енчева. Хубав следобед.
5: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: 12 часа започва обеднето с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още прогноза за времето, пътна информация, както и спортните новини. От населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха, които са над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици в целия Европейски съюз. У нас заради мръсния въздух всяка година умират близо 150 на 100 000 души. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия, 39 на 100 000. Виктория Тодорова допълва.
1: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да види защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробности Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило намесата и на полицията, и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предавала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1-2 септември за нас ги е умъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан с нощи във Валенсия. Това потвърдиха за Българското национално радио от Министерството на вътрешните работи, като уточниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри. Но

0: на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
1: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
0: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко засяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
1: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
0: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Това каза за Българското национално радио председателят на синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
3: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, нещо няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ливкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
2: В началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Специалните пратеници на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя, в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнър и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени. Но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. Дипломатическата мисия идва на фона на ескалиращи атаки от двете страни и на засилен международен натиск за намиране на формула за прекратяване на конфликта, който навлиза в петата си година. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президентът Володимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнър и Уиткоф. За новините, Лилия Димитрова.
2: А преди минути агенция Reuters съобщи, като се позова на руски медии, че частен самолет, за който се смята, че превозва Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, вече е кацнал в Москва. И отново у нас до вечера започват националните чествания на 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Началото на церемониите ще бъде поставено след броени часове с тържествена заря проверка в град Съединение, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора.

0: събитие се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в Голямо Конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Валев с още информация.
2: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне на името на един от бащите на съвременна Европа е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: Информация на Лъчезар Валев. А в София до вечера започва 26-тото издание на фестивала «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробности от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнирите от големия шлем в тениса. Донски и британецът Ян Чуински се наложиха над американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 7 на 6 и 6 на 4 в първия кръг при мъжките двойки на откритото първенство на Съединените щати. На сингъл при мъжете Стефанос Циципас от Гърция се класира за 8-ми на финалите, след като победи с 3 на 1 сета Иржи Лехечка от Чехия. Напред продължават още Томас Етчевери от Аржентина, както и американците Бен Шелдън, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинска и от Русия. Никола Цолов ще стартира от 8-ма позиция в днешния спринт от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът бе наказан след квалификацията вчера заради инцидент с колумбийца Себастиан Монтоя и преместен с 3 места. Във Формула 1 също на пистата Монца предстоят третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. Луис Енрике продължи договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен до лятото на 2030 година. 56-годишният испанец спечели с ПСЖ два пъти поред Шампионската лига на Европа по футбол. Защитникът Оливие Вердон прекрати договора си с Лудогорец по взаимно съгласие. Националът на Бенин игра 6 сезона в Разград и спечели 5 шампионски титли, 2 купи на България и 5 супер купи с екипа на Лудогорец. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути Левския домакин на ЦСКА 1948, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!

0: Здравейте! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в столицата до 31 градуса в Кнежа и Стара Загора. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. След обяд ще остане слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса в столицата около 31. Планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 19 души са ранени при катастрофи у нас през изминалото денонощие. За обстановката в момента слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 14 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, само в посока изход от София по автомагистралите Тракия, Струма, Хемус и участъка от първокласен път 1-1 в област Благоевград. Движението по автомагистрала Химос в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява допосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа е, новините представя Калина Енчева. По повод коментара на депутата от ГЕРБ Николай Нанков, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са раздадени 1 милион евро бонуси на администрацията, министър Шишков заяви, че това са средствата за допълнително материално стимулиране на служителите. Министър Шишков каза още, че заплатите на администрацията не са големи. Той отказа да уточни каква точно е разпределената сума.
2: Така наречените ДМС-та, служителите в Министерството на регионалното развитие винаги са получавали, получили си и сега по-малко, обаче да ви го кажа, защото Министерството знаете обаче, че е страшно много служители и когато направим тази сума, разбира се, изглежда много голяма, тя спрямо заплатите на служителите в рамките на тези 3 месеца, никой сумарно не е получил повече от една заплата, даже може би по-малко, но в крайна края ще това отношение. И ние няма лошо отношение към администрацията, която сме наследили. Все пак разбирате, че заплатите не са достатъчно високи в администрацията, каквито и легенди се носят в тази посока. В момента тя започва да работи на други скорости. И тогава е редно и нормално тези, които работят добре, да получат и съответно бонуси.
1: Интензивно движение по основните направления в региона през почивните дни информират от полицията. Традиционно най-натоварени са автомагистрала Тракия, пътя обзор Несебър Бургас, трасето между Бургас, Зопо, Приморско и Царево, както и пътя Бургас Карнобат Айтос. Това посочи началникът на сектор пътна полиция към областната дирекция и инспектор Пламен Николов.
3: Но за територията на град Бургас ежедневно се извършва регулиране на движението. Кръстовища, където обикновено светофарните уредби не могат да поемат трафика и се извършва ръчно регулиране на движението. Всеки месец се прави анализ на пътните пътно-транспортни произшествия от предходен период. Идентифицират се най-вероятните причини за настъпване на пътно-транспортните произшествия. Това е неспазване на пътни знаци, маркировки, въведени забрани или ограничения в конкретни пътни участъци. Как голям дял от пътно-транспортните произшествия настъпват и поради неспазване на дистанция.
1: Началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Пламен Николов, призова шофьорите да тръгнат на път с технически изправни автомобили, да спазват дистанция и да не използват аварийните ленти за изпреварване при образуването на колони. Демонстрация как се прави паеля ще представя днес Николай Генчев и Тодор Панайотов, които са българските представители на Световното първенство по правене на паеля. Двамата участват в фестивала на рибата и виното, който се провежда на Флората. Организаторът Николай Тодоров поясни.
4: Преди няколко месеца тук в Бургас отново се проведе българската квалификация за Световната купа паеля. Николай Генчев от Пловдив беше тази годишния победител. Той откликна на поканата ни да зарадва гостите на фестивала и хората в Бургас с своите кулинарни умения и заедно с своя съотборник ще гостуват тук с кулинарна демонстрация, т.е. те тук ще направят своята тренировка последна вече преди решаващия голям финал на 20 септември в Валенсия.
1: Демонстрацията започва от 17 часа. Общо 70 фолклорни групи и индивидуални изпълнители са участниците в 12-то издание на Националния фестивал с песните на Комня, който се провежда в Средец. Фестивалът е посветен на странджанската певица Комня Стоянова и продължава днес през целия ден. Репортаж на Елена Димитрова.
5: Странджанската народна певица Комня Стоянова е национално богатство. Нейните текстове на песни са много характерни и разпознаваеми, коментира председателят на журито на конкурса Иван Варимезов.
6: С текстове, с историята, която тя е пренесла през времето, това е най-важното, защото народното творчество е творчество, което се пренася от уста на уста и има неща, които не изписани, не записани, но тя остави много богат репертуар.
5: Участниците в Националния фестивал с песните на Комня са разпределени в 5 възрастови групи. От най-възрастните до най-младите споделят.
7: Жена, която пее много хубаво, прославя България, прославя Бургас.
8: Комня Стоянова е всичко за този регион. Значи, тя е емблемата на Странджа и

0: ми, макар че вече нашата група село Светлина е на възраст и бабите са на преклонна възраст, но въпреки всичко не се отказваме до последно.
1: Фестивалът с песните на Комня продължава днес през целия ден, а кулминацията е връчването на наградите. Елена Димитрова, БНР Бургас.
2: Тридесет градуса е в Бургас, 28 в Царево и Несебър, 31 в Сливен, 32 са градусите в Ямбол. По Черноморието е слънчево, със слаб вятър. Максималните температури на въздуха са между 28 и 30 градуса, на морската вода.

0: Намерете ни на bnr.bg.
1: There's always two sides to every story.

0: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
1: Историята не е просто минало, тя е жива.

0: екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по програма Хоризонт слушате обобщение на по-важното до този час. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да провери защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробностите Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на децата, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейски обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратил намесата и на полицията, и на прокуратурата.
3: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров. Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
2: Бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Това разкри пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Бащата, който беше намерен обесен там, е имал проблеми, депресивно разстройство и други подобни прояви. За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти.
6: Съпругата му е подавала до сигнали до полицията за домашно насилие, след което обаче ги е оттегляла. МВР не трябва ли по някакъв начин да сигнализира и другите служби?
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
2: Иван Демерджиев коментира и задържането на инфлуенсъра Стоян Колев от полицията в Испания. Властите във Валенсия са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес, каза Демерджиев.
5: Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия, няма къде да отидат. Въпрос на време. Щехме да го заловим още в Румъния, нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезна, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържах. Имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедих.
2: През юни Стоян Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чието прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше задържан. По време на домашен арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. 100% от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност в Европейския съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Всяка година заради мръсния въздух в България умират близо 150 на 100 000 души. Още по темата от Виктория Тодорова.
7: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и

0: производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Към водещата международна тема сега специалните представители на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва и бяха посрещнати от пратеника на руския президент Кирил Дмитриев, съобщиха Reuters и France Press. Часове преди това Русия нанесе удари по цивилни цели, включително по две летища в Киев, обобщава редакторът Михаилина Димитрова.
2: Кортежът с американските пратеници се отправил от правителственото летище на Москва към центъра на града. Кирил Дмитриев е бил човека за свръзка с Уиткоф и Кушнер по време на паузата в посещенията им в Русия и е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така е играл роля в договарянето на отмяна на санкциите от страна на Съединените щати за руския петрол. Пратениците на Тръмп бяха за последно в Москва през януари. В петък Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон има ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви също в петък, че Уиткоф и Кушнер ще отлетят за Украина в неделя след посещение в Москва. В публикация в платформата X днес Зеленски заяви, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон, Кушнер и Уиткоф. Русия е нанесла удари по цивилни цели. Четирима загинаха в Днепропетровска област. За пострадали се съобщава в Киевска и Сумска области. Москва съобщи, че е унищожила складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература.

0: и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.
1: Информация на Лъчезар Валев. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите в повечето райони са между 31 и 36 градуса, а по Черноморието от 25 до 29 градуса. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. През нощта ще бъде ясно. Ще бъде и почти тихо, но след полунощ в Северо-Западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, до България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Полски Трамбеш Патреш в района на село Обединение. Въведен е обходен маршрут. Също заради катастрофа движението по пътя Свобода Камено в района на Камено-Бургаско е двупосочно в една лента. Изключително натоварено е движението в посока граничния пункт Кулата и Гърция. Задръстването на магистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско. Предава Ваня Бахчиванова от Радио Благоевград.
3: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София, по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомагистрала Струма след Сандански. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
1: Така завършва емисията Новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Шарено с Калина.

И тази седмица Наоми Осака продължи да бърка модния подиум с тенис корта. Оказва се, септември е най-важният месец в фешън календара. Той е кръгълният камък в делника на учениците, не само у нас, а и в по-голямата част от Европа. Едни вече се завърнаха в класните стаи, а тук подготовката тече с пълна пара, досущ като продължението на кариерата на тенисистката. Здравейте, аз съм Карина и в следващите два часа ще се спрем на есените сериали, плюс някоя друга забавна история и любопитна дестинация. Следват подробностите, сега е Роби.

0: Шарено с Калина.
1: Преди два дни Гай Ричи се завърна с втори сезон на Джентълмен, сериал вдъхновен от едноименния му филм. Тео Джеймс отново е херцог, наследил неочакван проблем заедно с големите си земи и имението. Той наследява и бизнес с марихуана. В новите епизоди вече и част от него, като действието стига вече и до Италия и включва нов престъпен бос. От 17-ти пък тръгва антологията Монстър на Райан Мърфи. Четвърти сезон е посветен на Лизи Бордън, едно от най-известните имена в криминалната история на Америка. В главната роля е Ела Бити, щерката на Уорън Бити и Анет Бенинг. На следващия ден започва новия сезон на класиката Slow Horses, която отново събира Гари Олдман, Джак Лаудън и Кристин Скот Томас в този мрачен и саркастичен свят на британските тайни служби. От 21-ви по HBO Max тръгва Младост. Комедийният сериал подхожда с хумор и сарказъм към живота след 50-те. Семейните отношения и усещането, че понякога трябва да се грижиш едновременно за две поколения. Два дни след това пък е премиерата на Братя, който отново събира Матю Маконахи и Уди Харелсън, дуото, заради което впрочем гледах и True Detective. Сюжетът сега смесва измислица с препратки към реалния живот на двамата актьори, сред тях и решението на героя на Маконахи да се кандидатира за губернатор на Тексас, идея, която не знам доколко беше добра за неговия имидж. Но ще видим сега какво им се е получило. Датата, повтарям, 21 септември.
0: БНР Бургас, близо до вас.

да звучи като сценарий на най-абсурдната комедия на годината. Пиян мъж откраднал малък самолет, прелетял с него над атомна електроцентрала и накрая приключил приключението си с аварийно кацане в слънчогледо манива. Мъжът успял да се добере до самолета на летище в близост до Будапеща и да излети, въпреки че бил в нетрезво състояние. Полетът му минал над АЕЦ Пакш, който е един от важните обекти в страната. Малко по-късно самолетът започнал да губи височина и се наложило аварийно кацане. Избраното място било доста необичайно, нива със слънчогледи. Почти съм сигурна, че е оформил и странни фигури и някой някога ще каже, може би са те. Но всъщност е той, който се е жив и здрав и подозирам, че още го боли глава от обезщетението, което трябва да плати. Следващата песен няма нужда от обявяване, те са виновни за вселенското зло според един господин, но според мен са виновни единствено и само за новата вълна в музиката.

Значи, ако мислите, че ние тук имаме проблем с правосъдието, много грешите. Почти 30 години след убийството на Тупак Шакур, една от най-големите мистерии в историята на хип-хопа най-сетне стигна до присъда. Дуейн Кефиди Дейвис бе признат за виновен за организирането на убийството на рап-легендата. Решението на съдебното жури в Лас-Вегас идва след по-малко от 3 часа обсъждане. Можеше и още да се протака цялата съдебна сага, ако не бе самия виновник. Години наред той говори публично за случилото се, дава интервюта и дори описва своята версия в мемуари. Именно тези признания по-късно се превръщат в едно от основните оръжия на прокуратурата. Сега 63-годишният Дейвис може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване, като присъдата му е насрочена за октомври. Той вече е заявил, че ще я обжалва. А тук, 20 години след убийството на Андрей Луканов, няма присъди и обвинения. Впрочем, и други примери мога да дам, но ще стане твърде сериозно. Затова ще ви разсея с музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Есента е сезона на кинофестивалите. Този във Венеция вече започна и Джордж Клуни получи златен лъв за цялостно творчество, а на 18-ти е началото на Сан Себастиан. Очаква се по червения килим там да премине приятелят на Клуни, брат Пит. Все пак вече трябва да е пообогатил испанският си речник. Актьорът ще бъде придружен, освен предполагам от половинката си Инес де Рамон, но и от режисьора Дейвид Айер. Двамата ще представят най-новият си филм Сърцето на звяра, а в него Пит влиза в ролята

свобода и суровата красота на Брад Пит. Ей, това си една много добра комбинация. Това ще е и първото посещение на Пит в Сан Себастиан от 2009, когато последно представи Гадни копилита заедно с Куентин Тарантино. Испанският филмов фестивал тази година ще събере 17 ленти в основната си конкурсна програма, а сред гостите ще бъде и легендарният Вернер Херцог, който ще получи почетната награда Доносия. И още нещо любопитно, ще имаме и българско участие в лицето на Каквото остава и Обувките на баща ми, на Христо Симеонов. Те ще направят световната си премиера, така че нямам търпение. Сега обаче се въоръжете с малко за следващите три парчета на The Weeknd с Open Hearts, You're Not Alone на Michael Jackson и Sonic с It Feels So Good.

0: последните няколко години. Една такава, впрочем, е услуга в полза на семейства. Деца под наем. Да си призная, до сега бях чувала само за баби под наем, но ето, че има и апгрейд. Самотни възрастни хора могат да наемат деца, които да им правят компания. Само по себе си това е тип социална услуга, която се появява на фона на сериозни демографски проблеми в азиатската страна, където населението по-головно застарява. Отдавна идилищната картина на няколко поколения под един покрив я няма. Явно находчиви бизнеси се възползват и започват да предлагат срещи с деца, които прекарват време с възрастните хора. Разговарят с тях, играят, четат или просто им правят компания. Идеята не е децата буквално да бъдат наемани като членове на семейството, а да се създаде усещане за човешки контакт там, където той липсва. Услугата предизвика обаче и доста спорове. Едни я виждат като нестандартен начин за борба с самотата, а други се притесняват от това как се регулират отношенията между децата и възрастните хора и доколко подобна услуга може да се превърне в бизнес с емоциите. Така де, какво правим, ако някой се привърже прекалено? По-добре ми се струва да заложат на някой хуманоиден робот.
1: БНР Бургас.

0: Шарено. Скалина.
1: Румънските ни съседи никога не са блестели с някаква префинена и вкусна кухня, но сладоледът им може да втрещи всеки джелато фен. Да ме прощават италианците, но в румънския град Сибио се появи сладолед с пържена сланина. Точно така, хрупкава солена сланина, комбинирана с шоколад, ванилия или ягода. Необичайната комбинация бързо се превърнала в местна атракция и започнала дори да излиза от географията на населеното място и събирала фен и от съседни селища. Идеята е сладко и солено да се срещнат в един десерт, а сланината да добави хрупкава текстура и доста сериозен характер. Сега предлагам и топинг горчица и идилията ще е пълна. Рецептата всъщност не е толкова случайна, колкото ви звучи. В района пушеното и пърженото свинско месо са част от традиционната кухня, така че някой просто е решил да го прехвърли в сладоледа. Резултатът е комбинация, която определено разделя хората на два лагера, тези, които искат да опитат веднага и тези, които предпочитат да не задават повече въпроси.
0: Най-добрата музика от вчера и днес. Бенере Бургас.

0: Античният театър в Пловдив обяви забрана да се изяви на сцената му определена личност, а пък на представление на Деян Донков там половината публика си е тръгнала. Така че, както е тръгнало, може някоя тегоба да тегне над мястото с хилядолетна история, на което, впрочем, и Металика са пели, но това е друга тема. Take That обаче ще тръгнат на турне до година и понеже още няма дата за родната татковина, предлагам да включим Античния театър, именно там да излязат момчетата, та да щупят каръка. Може пък и да им се получи, защо да не пробваме. Билетите за турнето вече са в продажба, но още ценни съвети ще има другата седмица по същото време. До тогава използвайте всеки слънчев ден. От мен за днес толкова. Чао!
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа новините представя Калина Енчева. Царево почете днес паметта на четиримата загинали в голямото наводнение преди 3 години. Тогава три приливни вълни вследствие на пороен дъжд заляха Царево, Лозенец и къмпинг Карапя. 7 моста бяха разрушени, десетки километри пътна инфраструктура унищожени. 42 милиона лева осигури държавата за възстановяването на разрушената инфраструктура. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Да си припомним как изглежда бедствието от разказите на туристите на къмпинг Карапя.
3: Апокалипс. За отрицателно време, за 10-15 минути водата нивото се дигна, може би метър и половина.
4: Отгоре
3: дойде от Балкана.
4: Огромни дънери. Изрязани дървета, буклуци, направи си път водата и стана цяла река до морето.
2: Миналата година пороен дъжд отново наводни Царево, но този път нанесените щети бяха значително по-малко. Равносметката е, че за възстановяването на инфраструктурата от двете наводнения в община Царево държавата инвестира близо 50 милиона лева. Освен изграждането на разрушените мостове и възстановяването на пътната настилка, на територията на общината са почистени и всички речни корита и дерета. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет още 3 проекта. 2 за укрепване на 2 свлачища, а третият е за корекция и разширение на река Черна. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Пожар гори в района на Кучешкия приют край Бургас. Началникът на пожарната комисар Николай Николаев посочи, че на място има 4 екипа. Гори торф, който има нужда от сериозно количество вода, за да бъде загасен, обясни още комисарят. Ученици влязоха в ролята на исторически личности и пресъздадоха заседание на парламента от 1941. Тогава се взима решението страната ни да се присъедини към тристранният пакт. Инициатори десетокласника от немската гимназия,

0: Константин Железов.
1: Основно се водим от стенограмите от Народното събрание от 1941 година, естествено и от 1940 година, като вече всеки участник е различен депутат от Народното събрание тогава. Аз съм страшно възхитен как всеки намери различни документи, различни архивни единици. Те работят и с архивни единици, което е възможно най-хубавото нещо, което можехме да постигнем в тази симулация, като вече има депутати, които търсят документи от Рузвелт, от Америка, от Русия, от Англия и така искат да покажат как според едните това е възможно най-лошото решение, а другите искат да покажат точно обратно, как това е най-доброто решение.
0: Победителят в симулацията получава правото да представи България на Световното първенство по история, което ще се проведе до година в Берлин. Сънгуруале днес празнува 52 години от обявяването си за град. В 18 часа е предвидено официалното откриване на футболен турнир за Купата на кмета, съобщи Димитър Гавазов.
2: От няколко години по традиция вече празника на общината е, се прави на стадиона, градския стадион, и правим го така с по-богата програма. Официалната част ще бъде в събота. На 5 от 6 часа започва официалната част, която предвижда издигане на знамената, а после официално откриване или символично зарязване на звезда, откриване на гроздобера и след това вече музикални представления, програми.
0: Вечерта ще завърши с изпълнение на Паула и концерт на Криско. Демонстрация как се прави паеля ще представи днес Николай Генчев и Тодор Панайотов, които са българските представители на Световното първенство по паеля. Двамата участват в фестивала на рибата и виното, който се провежда на Флората, съобщи организаторът му Николай Тодоров.
3: Преди няколко месеца тук в Бургас отново се проведе българската квалификация за Световната купа паеля. Николай Генчев от Пловдив беше тази годишния победител. Той откликна на поканата ни да зарадва гостите на фестивала и хората в Бургас с своите кулинарни умения и заедно с своя съотборник ще гостуват тук с кулинарна демонстрация, т.е. те тук ще направят своята тренировка, последна вече преди решаващия голям финал на 20 септември в Валенсия.
0: Демонстрацията започва в този час. Общо 70 фолклорни групи и индивидуални изпълнители са участниците в 12-то издание на Националния фестивал с песните на Комня, който се провежда в Средец. Фестивалът е посветен на странджанската певица Комня Стоянова и продължава през целия ден. Репортажът е на Елена Димитрова.
4: Странджанската народна певица Комня Стоянова е национално богатство. Нейните текстове на песни са много характерни и разпознаваеми, коментира председателят на журито на конкурса Иван Варимезов.
5: С текстове, с историята, която тя е принесла през времето, това е най-важното, защото народното творчество е творчество, което се пренася от уста на уста и има неща, които не изписани, не записани, но тя остави много богат репертуар.
4: Участниците в Националния фестивал с песните на Комня са разпределени в 5 възрастови групи. От най-възрастните до най-младите споделят.
6: Жена, която пее много хубаво, прославя България, прославя Бургас.
7: Комня Стоянова е всичко за този регион. Значи, тя е емблемата на Странджа и затова всяка година не пропускаме да участваме, макар че вече нашата група Село Светлина е на възраст и бабите са на преклонна възраст, но въпреки всичко не се отказваме до последно.
4: Фестивалът с песните на Комня продължава днес през целия ден, а кулминацията е връчването на наградите. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: градуса показват термометрите в Бургас, Средец, толкова сочат и в Несебър, 28 е в Царево, 32 градуса показват в Ямбол. Утре по Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър, максималните температури на въздуха ще са между 27 и 31 градуса, на морската вода около 25, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа, спокойна вечер.
8: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Шофирай разумно. Животът няма цена.
5: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От МВР и прокуратурата обявиха първоначални данни за трагичното събитие в Исперих, при което баща е отнел живота на двете си деца и се е самоубил. България е с най-висока смъртност заради мръсен въздух в Европейския съюз, показва доклад на Европарламента. На сезонна работа у нас през миналата

0: година са били близо 19 000 души от държави като Узбекистан, Киргистан, Бангладеш и Непал. И още в бюлетина, пратениците на Доналд Тръмп са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, преди да посетят утре и Киев. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, първоначалната версия е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
2: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на и на полицията, и на прокуратурата. Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил чрез заколване.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
3: За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти. Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизма е уреден, въпросът е да спазва.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. През този период националният флаг, флага на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември, пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. За задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, тамошните власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Това заявиха за Българското национално радио от МВР, след като беше съобщено, че Колев е задържан снощи в Валенсия, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Съединените щати са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като

0: като Иран изстреля балистични ракети по два кораба на американските военноморски сили. Това съобщи преди малко Централното командване на американската армия. Според съобщението, няма пострадали американски военнослужещи при въпросните удари. Според съобщението на Централното командване, трайно е изваден от строя танкер близо до остров Харк и друг плавателен съд близо до Ормузкия проток, а трети танкер в Оманския залив е напълно унищожен. Успешно са избегнати множество атаки от иранска страна, насочени към американски самолетоносач и ракетен разрушител. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от техните петролни танкери е бил ударен от американски ракети край бреговете на иранския остров Харк. Сега към темата Украйна. Руският президент Владимир Путин приема в Кремъл американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това съобщиха от Кремъл без да уточняват часа на срещата. Двамата пратеници пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Украйна, което влиза в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна също е готова да се въздържа от удари по Русия до понеделник. Утре представителите на американския президент Тръмп се очакват в Киев. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
1: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
2: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
1: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украйна, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. Часове преди пристигането на Уиткоф и Кушнер в Москва днес, Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. Петима души загинаха и петима бяха ранени в Днепропетровска област. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. За новините Михайлина Димитрова.
0: Сега поглед към утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управление на провинциално ниво. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната

0: Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Великобритания осъди поведението на маскирани протестиращи срещу мигрантите в пристанище Дувър, след като стотина облечени в черно мъже предизвикаха транспортен хаос по основните трасета към фериботите за Франция. Организатор на протеста е група наречена Платформа Патриот. С още информация от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Полицията в Кент заяви, че е съблюдавала протеста, който властите на пристанището на Дувър определиха като инцидент, нарушаващ обществения ред. Няколко часа основните пътища наоколо бяха блокирани, което създаде проблеми и с обслужването на фериботите. Протестиращите скандираха «Спрете лодките». По-късно протестиращите се качиха на влак за Рамсгейт и движението започна постепенно да се възстановява, но все още има проблеми. Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Правото на мирен протест е основно за нашата демокрация, но ние осъждаме поведението в Дувър и причинения транспортен хаос, гласи изявление от Даунинг Стрит. Според Гардиан, организатор на протест е група, наречена Платформа Патриот, която се представя за изпитваща пламенна любов към родината си. Според вестник, групата дори е поела отговорно за протеста. Кореспонденти на медии на мястото на събитието съобщиха, че някои местни жители са аплодирали протестиращите. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Доклад на Европейския парламент нарежда България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради мръсен въздух. По тази причина всяка година у нас умират близо 150 на 100 000 души население. Най-ниска е смъртността по този показател в Швеция и Финландия – 39 на 100 000 души. Подробности по темата от репортера Виктория Тодорова.
3: Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Планираната от министъра на здравеопазването Катя Ивкова административна здравна реформа предвижда и промени, които засягат карантинирането на хора при определени заболявания. При случай като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други опасни инфекции, разписани в Закона за здравето, предписанията за задължителна карантина вече ще бъдат издавани от здравния министър или посочен от него служител. Репортерът Елена Бейкова допълва.
4: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините Елена Байкова.
1: От КНСБ предупреждават за напрежение сред работещите в железопътния транспорт заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Нов съвет на директорите на холдинга беше назначен в началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев. Според председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев, назначени са и неподходящи за работата хора.
5: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер, в БДЖ няма да строи бензиностанции, няма

0: европроекти, в БДЖ ние трябва да оправим графика за движение на влаковете, въведете на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
1: Посочи пред Българското национално радио Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ. Стресът на работното място струва на българската икономика 400 милиона евро годишно, плащани като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, направено съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности за него от репортера Наталия Ганчовска.
2: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казва 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочва непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
3: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
2: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
3: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
2: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Разрешения за сезонна работа в България през миналата година са били издадени на близо 19 000 души от държави извън Европейския съюз. Най-много такива работници са наемани по Черноморието, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Репортерът Мария Костова с подробности по тази тема.
4: Този тип работници запълват най-непосредствените нужди на бизнеса. За кратко в натоварените месеци на туристическия сезон в земеделието и строителството. Длъжностите, произходът и регионалното им разпределение са представени съгласно данни на Агенцията по заетостта. Отипи посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800 и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините Мария Костова.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Честванията за утрешната 141 годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България започват още тази вечер в град Съединение, където предстои тържествена заря проверка. Кореспондентът ни Кремена Данева припомня историческите събития.
5: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес, вечерта на площада, ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.

0: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият Господинов с публикация във Фейсбук. Романът е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
1: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
0: В София тази вечер започва 26-тия фестивал «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Фестивалът «Цвете за Гошо» се провежда от 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
0: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи преднината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Нападателите на ЦСКА Жоел Цварц и Мохамед Брахими отпаднаха от групата на червените за днешното гостуване на Спартак Варна. Матчът от 8-я кръг на футболното ни първенство е от 19 часа. А в другия двубой от днешната програма левски домакин на ЦСКА 1948 от 21 часа и 15 минути. Този матч ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа. Организираните фенове на Локомотив Пловдив започват ефективни стачни действия срещу президента на клуба Христо Крушарски. Първата стъпка е в утрешното домакинство на Черно море, трибуна Бесика на стадион Локомотив да остане празна, а феновете на тима да се събират на трибуна Спортклуб. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2 на 2 и към 60-та минута на мачовете Брайтън Лийдс Юнайтед 0 на 1, Брентфорд Съндърланд 0 на 0, Манчестър Сити Ковентри 1 на 0, Нотингам Тотнъм 0 на 0, Фулъм Кристал Палас 2 на 1. Първенство на Германия, втори кръг, малко преди края на мачовете, Борусия Мьонхен, Гладбах, Елвесберг 3 на 4. Националът Лукас Петков започна титуляр за гостите. Бар Леверкузен, Унион Берлин 4 на 0, Вердер Бремен, Лайпциг 3 на 0, Падерборн, Фрайбург 0 на 1, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2 на 3. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 0 на 0 на полувремето и Италия трети кръг, Фюрентина Торино 1 на 2. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стилян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. Демонстративният матч продължава и в момента. Резултатът между отборите на българските легенди и световните звезди е 2 на 2 гейма. И още волейбол, отборът на Турция, първият финалист на Европейското първенство за жени. Домакинът на финалната четвърка

0: Ка победи в полуфиналите тима на Сърбия с 3 на 0 гейма. Съперникът на туркините ще стане ясно по-късно тази вечер след втория полуфинал между отборите на Италия и Полша, които играят от 19 часа.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла до 37 на места в Северо-Западна България. На връх Мусала максималната беше 13 градуса, на Ботев 16, на Черни връх 18, на Мургаш и в местността Рожен 24 градуса. Към този час в София температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в Северо-Западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Технически допустима максимална маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След това напомнене, още веднъж новинарските акценти. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от 50 евро. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, версията е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция, стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР потвърдиха, че издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи в испанския град Валенсия. Съединените щати са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 американски военни кораба. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, който нареди 3-дневно спиране на огъня по Украина от полунощ. Утре двамата пратеници на Тръмп са очаквани в Киев. Според синоптичната прогноза и утре ще остане горещо с температури от 31 до

0: 36 градуса. Известно захлаждане се очаква в понеделник, когато температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Ангел Иванов и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Всяко лято до сега е увях.

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Двадесет и един часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обмислят промяна в пенсионната формула, така че всяка година осигурителен стаж да носи по-голяма тежест при изчисляването на пенсията. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, като уточни, че все още не е решено дали промяната ще бъде заложена в бюджета за до година. Министър Ефремова заяви още, че близо половин милион души от уязвими групи ще получат коледна добавка от около 50 евро. Подробностите в репортажа на Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Общо 8 са групите уязвими хора, които ще получат коледна добавка от близо 50 евро, заяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
1: За хората без пенсия средствата ще се изплащат чрез Агенцията за социално подпомагане, допълни Ефремова. Черпан тя откри два обновени центъра за хора с физически увреждания. Близо 8000 души в страната ще получат по-добри условия за живот в обновени социални услуги, заяви социалният министър.

0: които са настанени или в домове за стари хора, или в институции за хора с увреждания. Те ще имат възможност да живеят в една по-добра външна среда и от тук насетне до края на 27 година предстои завършването на етапа, в който ние ще формираме новите социални услуги, ще търсим хора, социални работници, които да могат да предоставят една грижа за хората, която се завърта вече около техните нужди.
1: За новините Иван Славов.
2: Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
3: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
3: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
2: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си.
2: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха пред Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
6: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
2: Към останалите водещи новини. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормузкия проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранските атаки по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужещи. В Кремъл започна срещата на руския президент Владимир Путин с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В началото на срещата Путин благодари на американския президент за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите по Киев, което ще влезе в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също е готова да се въздържа от удари по Москва до понеделник. Пратениците Уиткоф и Кушнер се очаква да бъдат утре в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
7: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната

0: и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
1: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
0: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украйна, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
2: Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА завършиха 1-1 в матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Йоани Спит сдаде ван за гостите в 18-та минута, а Бубакар Хане изравни в 33-та. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Левски срещу ЦСКА 1948. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Съндерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 1-1 към 80-та минута. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елфесберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1. Падерборн Фрайбург 0-2. Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3. И Шалке Байерн Мюнхен 0-0 към 80-та минута. Испания четвърти кръг. Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0. И Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 към 70-та минута. Италия трети кръг. Фиорентина Торино 1-2. Интер Наполи 3-2. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стоян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. И още волейбол. Отборите на Турция и Италия ще играят в финала на Европейското първенство за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българина ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. А пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Втори в квалификацията остана Джордж Ръсъл с Мерцедес, а от втората решетка утре ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтон.

0: тока 50%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Пътят Ямбол-Сливен е затворен заради катастрофа. До изхода на Ямбол са се сблъскали две леки коли, едната от които се е запалила. Двамата шофьори са загинали на място. Екипи на пожарната и на полицията са на мястото на инцидента. Движението бива пренасочвано по обходен маршрут Ямбол-Кабиле-Дражево и обратно, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Измерене.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Ето и подробностите. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България, това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министър заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Тридневен траур беше обявен в Исперих поради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
2: Свидетели последно са видели децата във вторник. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
4: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да спазим.
2: Тридневният траур в Исперих е обявен до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултат

0: са все по-добри и самите количества заловени на птици говорят сами по себе си за това.
1: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
2: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
1: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Според съобщението на американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харки, друг близо до Ормуския проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Ирански ракетен обстрел по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. В началото на разговора Путин благодари на американския президент Доналд Тръмп за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обяд и малко по-късно Путин нареди 3-дневно спиране на ударите по Киев, което влиза в сила от полунощ. Владимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържи от удари по Москва до понеделник. Уиткоф и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
3: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
4: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
3: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
1: На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управленията на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент, там партията достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващия Християн-демократически съюз, който взима 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Снощи Алтернатива за Германия закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Германски канцлер Фридрих Мерц от своя страна призова за по-категоричен отговор на партията на вота. Трябва да се противопоставяме по-ефективно, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи и сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вот. Очаква се изборите за скупщината да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на железопътната гара в Нови Сад, трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Отново у нас с тържествена проверка за ряв град Съединение беше отбелязана 141-та годишна от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Светия Танасий беше отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в събитията от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
6: Съединението става въпреки желанието на големите политически

0: сили да режисира бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
1: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на Княжество България.

0: Нещо на Англия, трети кръг. Нюкасъл Борнемут 2 на 2. Брайтън Лийдс 1 на 1. Брентфорд Съндърланд 1 на 1. Манчестър Сити Ковентри 1 на 0. Нотингам Тотнам 0 на 0. Фулъм Кристал Палас 2 на 3. И Хъл Сити Астън Вилан 0 на 0. Първенство на Германия, втори кръг. Борусия Мюнхен Гладбах Елферсберг 3 на 4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4 на 0. Вердер Бремен Лайпциг 3 на 1, Падерборн Фрайбург 0 на 2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2 на 3 и Шалке Байер Мюнхен 0 на 0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3 на 0, Реал Валекано Расинг Сантандер 3 на 2 и Вилярреал Депортиво Ла Корунья 2 на 3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1 на 2, Интер Наполи 3 на 2 и Рома Аталанта 2 на 1. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0 на 1, Люавър Брест 1 на 2 и Ница Люман 1 на 1. На 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Силян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3 на 2 гейма. Отборите на Турция и Италия ще играят на финала на Европейското първенство по волейбол за жени. Туркините победиха с 3 на 0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3 на 1 гейма отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българин ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второто време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а във втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще се появи да умерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по участък от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец е избягал от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уиткоф и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.